0: 10 орад на жару у версти.
1: Радіо Антина і мапа 10 хітів у версти.
0: Тут ням-ням-ням-ням.